0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказна. Играй секој

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй секој ден.

0: Divax Akcja.
1: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Besplatno reklamiranje.

do petoka, ma ako ste na odmor, toga site, denovi si isti, neli? Ovde na Antena 5 Radio, što se odnesuva do najgolimite hitovi na radio, apsolutno svekoj den je ist na 955 FM, od sabajle do večer. Od najgolimite hitovi na radio, pak ova leto, Olivia Rodrigo i Robert Smith se sledni. Neverojatna sorabotka na devojkata koja ima 23 godini i legendata na The Cure Robert Smith koja ima na 60. What's wrong with me? Sledova na Antena, vednaš po nedeljni od Powerplay.

od ponedeljnik do petog od 15 do 16 časot. Ova je Antena 5 Prime Time. Ja sam Boris Paunovski od novijod broj 1 album na Olivia Rodrigo zajedno sa Robert Smith What's Wrong With Me. Neverojatno popularna numera na našata playlista ovde na Antena. Ta je rodena vo 2003. godina februari mesec, Olivia Rodrigo, koga na Antena 5 radio pele devojkito Tattoo, se sećavate na njiv? Ima ogromen svetski broj 1 hit so All The Things She Said. 20. februari 2003. je den od koga se rodila Olivia Rodrigo. Evo ga Tattoo, samo na Antena, ti ne donese do sportske devojke.

Od ponedeljnik do petok od 16 do 17 časov. Ova je radio vozenje sponsorirano od Telekom, operator koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, godinata 2026, a i 2025 tam mu se sklopija kockite. Iako negovite obožavatelji će kažet deka so godini i godini ima hitovi čovjek od grupa Tame Impala, no ova je najgolemi od svega uspeh vo negovata karijera, pred se blagodarejte im na socijalnite mreži. Kitote nasloven kako Dracula. Ja sam Boris Paunovski, kitote nasloven kako Billie Jean, datira od 80 i nekoja godina koga bil broj 1 od albuma Thriller, a sega povtorno je popularen Michael Jackson poradi negoviot film, neli? I ovije pesni se kompletno bezvremeni, super zvučat i denes, isto kako što zvučali v 83. godina. Za nekogo nostalgija, za nekogo lele koliko dobra pesna od Michael Jackson. Zborovajte za zlatnite hitovi na radio. Godinata je 2005. Ušte jedna himna bi kažalo od 80-te. Dr. Beat na Miami Sound Machine smešana so Drop the Pressure na producentiti i disc-jockey Milo. Dr. Pressure vo mešavina vo rubrikata Golden Hits vednaž po zlatni od Michael Jackson.

Ja sam Boris Paunovski od 16 do 17 časot na Antena 5 radio. Ova je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža vo Makedonija. Novote izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časot. Zato ostanete na Antena.

0: Sve kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Promotivni cenivo, jedan pravec od Turkish Airlines. Letajte od Ohrid do Porto, London i Sevilla po ceni koji započnuvat od 178 evra. Napravite vašata rezervacija najkasno do 30. juni i počnete da je otkrivate Evropa. Turkish Airlines. Widen your world. Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Hello Summer.
1: Ovo je Ćao Antena. Sponzorirana od Citroen.
2: Citroen.
3: Antena. Antena.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Samo so A1 Combo. Aktiviraja omiljenata streaming usluga. A po jedan mesec možeš da odbereš druga. Plus, izberi Xiaomi 17T Pro za samo 1299 denari mesečno i dobi podarok Xiaomi televizor. A1.
3: 1, 2, 3.
1: Probiš tip. Aquapark. 15 godini.
4: Adrenalin.